0: Вы слышите, за сваву скончится вчера другое представление оратория «Вулкотна вода» Будыской Кроне. Струни сваву, а до траяцем шиклеском, джакуаши со публиком вятся хач 100 шулерям сербского гимназия, торика кори атишриованской скупине, с добом пактиш сербской коммуни филармонии, а бенд «Йоханнес und die Gerstengabe». Цукуне наот мише Юдит Кубицец, котраш би попшет стајню тиш пшелша с покојом, звуконам своих кованцо.
1: Ја сам јара воложена, ја сам усукаш вујки джил вот нас, ки смо хока на јувишчу стали. Мо смо во проќи јара и јара пилне звучували, а со теш пшедра чвали. Генералка би јен вужа пра премјера би прини фацит, окей, та мо стемо, нека ще смо повецу пшестали, а ја сам так весла, зо ја со то пораджио, зо ја со нам лохшо спевао, зо смо пшестач моли, а зо те чиморосни, те со вокли супер. Ха, де може се на не спушчеч? To je rene, ja se muslo, da je publikum tako, jo, voto rene, ha, ma tako je veke fajn, pozitivne začučo, da je vrnučeno, da so tež na nas pšenese, to ne je jednož tako, da je škrička, da bi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je osvod nekak dženca te stava.
0: A ja už tuž neje si hišče oratori vulkotna voda vobladav, tun ma k tomu hišče skvadnost, drjanic tu pala nas ve Vožice, ale pala susodove Česke, v Liberecu menice, a to 27. septembra, to ma po dotalnem planje s tobom posledne predstajnje bič.

premier. De ce temps à rincha hai to je prim. Naše branži je to znat štandard rein. Znoj fizuru žonu doma.